0: importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e tía eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, non podo máis. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberán moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en la que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía.
0: Claro.
1: Perdón.
0: No, comenta.
1: Gusta.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Estamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque no queda tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como patrimonio que de eso pois estamos sobrados. Entón o que queremos que a xente que nos visite ese fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, ahí como decíamos, pues moitísimas

0: actividades. De momento quedan unos días, como decíamos, pero el programa está prácticamente pechado. Todas esas actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tiempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dos días, ¿no? Repletos, tres realmente, porque arranco día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana, pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois teñen na nosa páxina web da Ruta do Viño de Ribeiro.com ou tamén na páxina de Turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das Rutas do Viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e además moi apetecible, ¿eh? Porque incluso hai el Viño Bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha Viño Bus leva se facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito non solo na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que por previa experiencia de outros anos complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que ao mellor pois por si sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén aparte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, o típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte e viño, que pois acompañado dun viño un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora con nosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pues, cada adega, aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pues tamén teñen actividades e catas especiales, pues o mellor verticais, pues o mellor outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. Que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta ademais con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, ¿cómo cambiaron las cosas? Porque ahora parece que sea algo que se vende solo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. De hecho, ya desde muchos días antes de que poníamos las entradas a venta, ya está gente llamando y decir, ¿y cómo? ¿Y cuándo poñeres? ¿Y cuándo poñeres? Bueno, tranquilo, sin hay que esperar, porque la verdad que a gente que sea de un año para otro, yo creo que lo está esperando. Porque como te dices, bueno, pues por ejemplo, una visita teatralizada ao Templo da Veracruz de Carballiño, pois non hai todos os días. E, bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Uh-huh. Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras uh-huh. do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tamén unha visita por, con unha visita guiada ao casco histórico de Rivadavia, que, como ben sabe, pues, foi declarado BIC. Experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pois, pues, aparte dunha experiencia vinícola, como non podía ser, pois, pues, tamén contamos con un gran patrimonio termal, tanto en Rivadavia como en Carballiño, e tamén, tamén todo eso, pois, pues, podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas, como sempre. E efectivamente, hoxe, pois, igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, cun andaina, pois, xa é de por si atractiva, pois quixemos meter ese plus do rally fotográfico, porque, como ben dices, esa orilla do río Miño, pois, é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que uh-huh. O protagonista, esta ruta, estas jornadas de puertas abiertas, claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe, pois, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, claro. non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos, pois, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado de... Sobre todo o que son as especies de arbóreas do río, pois, que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que, como decíamos ao principio, pois, levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén, pois, dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana, que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois, podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro, en este caso, co que, bueno, tendo en conta esa experiencia, pois, podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño, e ao mellor, pois, xente xoven, que ao principio, ao mellor, non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos ademais imaxes da edición pasada, que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E se non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo, ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, sí, non hai problema, o sea, como trátase de unha xornada de portas abertas, pois, pues, as portas das adegas están abertas, e dentro seguro que non nos bollamos, e as andainas, pois, pues, anda que sea con chubasquero ou con un paraguas, claro. A paisaxe podrase disfrutar igual, de que ao fin e ao cabo, pois, pues, non fai frío, entonces, pois, pues, ainda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambente con moitísimas horas de luz, e un mes, ademais, sí. Uno especial, sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer, e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo, e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedases, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom moi exponencial. Como ben dixetes, obviamente, isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o no turismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viños, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre nunha viña. Sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos, anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na tua casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que despois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades. Que teñen que facer? A donde os diriximos?
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo dicir que moitas das que hai que comprar entrada, é a través de a taquilla, na página web, son todos a través de a taquilla. E senón tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde, ou para máis adiante.
1: Mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus, teño que comentar, que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos extraña absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que xa todo de maravilla, xa nos contaredes que tal vai a cousa. Nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: Pues lo dicho, seguimos en nuestro camino en Radio Voz. Tenemos que tomar café con María Neiros, la EA, directora de Cogamin Ferrol. Pues justamente, fíjense ustedes, estamos muy pendientes de lo que nos conte, porque en Ferrol, pues aparte de los servicios de información, de orientación o empleo, que comentamos en muchas ocasiones, sé que ten Cogami, pues también hay un centro de atención diurna, que esto pues beneficia moitísimo a todas as persoas con discapacidades físicas, pero de luns a vernes, a venres. Por lo tanto, entendemos que unha actividade que non para ao longo de toda a semana, claro, se benefician pues de concellos tamén limítrofes. María Neiros, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Eva.
0: Bo día. Como van as cousas por Ferrol? Vemos que moi animadas, ¿eh?
1: Como ben avanzabas, con moita actividade.
0: Sí. Decíamos que por suposto, pois aí tamén hai servizos de información, de emprego, de formación. Isto é o papel fundamental, María, do que se vive cada día, non?
1: Uh-huh. Efectivamente, dende a delegación de Cogami en Ferrol, atendemos as persoas das comarcas de Ferrolterra e Home Ortegal. Aquí, actualmente contamos con unha base de datos de que superan as 1900 persoas, non?
0: Caramba, sí.
1: E eso destacando esa atención en cada un dos concellos, desplazando aos equipos profesionais, pues neste caso a orientadora laboral, a cada un dos concellos que non están aquí pretiño. Desde aquí, desde a propia oficina, atendemos a Ferrol, Fene, Narón e Neda. E despois, pues, o que facemos é traballar preto das persoas, desplazándonos a cada un dos concellos e atendendo a esas persoas que moitas veces que están no rural e que necesitan os seus servicios de proximidade, non? Efectivamente tamén aquí contamos con un centro de día para persoas con discapacidade, en este caso unha discapacidade física alta con valoración de dependencia tamén.
0: ¿Cómo funciona? Porque a maiores, un auténtico servicio para conciliar, para que as persoas poidan ter outros momentos do día a día, non? Que non sexan aí tan rutinarios e que impidan facer todo o que corresponde ás familias, non? Que teñan un pouco respiros tamén.
1: Claro, desde os centros de atención diurna, neste caso no que falamos de Ferrol, pois o que tratamos é de prestar os apoios para cubrir as necesidades das persoas con discapacidade, das súas familias, e tratando de traballar no objetivo de mellorar a súa autonomía e a calidade de vida, ¿no? Tanto na asistencia aquí como atendendo tamén a súa contorno máis próximo, a súa vivenda.
0: Non sei como se hai así como moitas estadísticas ou se podemos facer así unha especie de balance, porque son realmente 12 persoas, non? As usuarias perante a semana. Tamén se utiliza transporte adaptado para evitar eso, que a xente teña que utilizar esos vehículos particulares, porque tamén hai que decir que o transporte público non sempre está adaptado, non?
1: Claro, actualmente, en este servicio de atención de una terapéutica que está atendido por 7 profesionales, de distintas disciplinas, trabajan fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, docente, trabajador social, una cuidadora y contamos también con un conductor, ¿no? Actualmente están acudiendo 12 personas usuarias y son dos concellos máis cercanos a donde temos a delegación. Acuden desde Ferrol y Narón, pero tamén acuden persoas de Fene ou de Valdoviño, e por lo tanto necesitamos poder facilitarles a vida diaria e que veñan facilitarles o transporte.
0: Sí, totalmente. Sí. Además, interesante tener en cuenta que una vez que están allí, pues hay un montón de profesionales que se dedican pues a todo un poco, ¿no? A psicología, fisioterapia, terapia ocupacional e moitas cousas máis, que non é pasa la mañán o rato o as horas que sexan, non? Que hai moito que facer.
1: Efectivamente, bueno, desde aquí o que facemos unha vez que chega a persoa, pues, coñecela, tratar de establecer, pues, de definir pues, cales son as súas necesidades, cales son os seus objetivos, ¿vale? Y bueno, pues durante, incluso pues, durante o ano 25, traballamos en todos os centros de atención digna terapéutica na consolidación dunha metodoloxía que de atención integral centrada na persoa, é dicir, que esta metodoloxía para que nos estemos formando tamén todos os equipos de profesionais e todos os centros, o que fai é situar a cada persoa como protagonista do seu proxecto de vida. Recoñece pues, o seu dereito a decidir. Entón, bueno, pues este enfoque nos permitiu adaptar os apoios ás necesidades, preferencias e aspiracións individuais pues, para mellorar o benestar e a calidade de vida da persoa, ¿no? Uh-huh. Bueno, e isto pues, tamén nos permite pues, traballar coa persoa nos seus gustos, pero tamén bueno, pues, traballar na súa comunidade, traballar, sí, pues dos aspectos que tamén vai marcando a persoa, non?
0: Totalmente. Ademais, hai outras cousas que tamén poden ser importantes en moitos momentos, como pues, as clases de educación básica, obradoiros artesanais, actividades de lecer, actividades culturais, é dicir, un pouco de todo, non? Intentando normalizar pues, en todo tipo de tarefas.
1: Sí, efectivamente, pues non é só o que podamos facer aquí en centro, pues eses apoios con esas sesións pues de terapia ocupacional, de fisioterapia, ese apoio psicolóxico, senón que ademais, bueno, pues tratamos de traballar na propia comunidade, pues asistindo pues a exposicións, a charlas, visitar museos, y participar en actividades deportivas, pues por exemplo, pues que hemos pues algunhas persoas pues entrenando co equipo de baloncesto do Baxi Ferrol, que ao final tratamos de establecer tamén contactos coa universidade. Por exemplo, tamén pues seguimos colaborando, ¿no? Pero no ano 2025 pues para nós tamén foi importante pues unha colaboración que establecimos coa Escola Universitaria de Deseño Industrial, que prestaron os seus apoios para a elaboración de produtos adaptados personalizados, que bueno, pues que en principio parece que a universidade pode non ter moito que ver con un centro destas características, pero ao final sí que atopamos moitas formas de colaborar, non? Por exemplo, pues, o residente de enfermería familiar e comunitaria dos Sergas que realizaron a súa rotación no Concello de Ferrol e estiveron, por exemplo, pues, impartindo unha charla pues, a nivel de hábitos de vida saludable, de alimentación saludable ás persoas que asisten aquí. Por lo tanto, bueno, pues é unha forma tamén de salir e espallarnos e de que a sociedade coñeza, bueno, pues a diversidade que hai dentro das persoas, ¿no?
0: Pues claro que sí, e eso tamén para vos, imagino, María, que tamén é pues, un aliciente, non poder sair fora das instalacións, facer actividades con este tempo tamén que empeza a ser maravilloso, pues un soplo de aire fresco, non?
1: Claro, claro, efectivamente, pues, ao final pues as persoas somos, nos gusta tamén pues estar no entorno, disfrutar da compañía de outras persoas e, por lo tanto, bueno, pues non vamos a facer nada diferente, sino que, bueno, incluirnos.
0: Claro, totalmente. Bueno, casi casi fin de curso, ¿eh?
1: Ahí estamos, sí. Pero bueno, sí. No realmente este centro se para no mes de agosto. O resto do ano estamos, bueno, pues trabajando, ¿no?
0: Bueno, supoño que, como sempre, non se precisa un montón de cousas máis das que se están facendo agora, porque son 12 persoas usuarias, é unha cifra que pues, non irá a menos. Seguramente co estilo de vida e como vivimos moito máis, pues, é moi posible, non, que se xa un servizo que siga funcionando e que seguramente pues, con máis xente, non?
1: Sí, bueno, ahora esperamos también, estamos pendientes ya de dar dúas novas altas. Bueno, pues evidentemente, pues, muchas veces pues, a necesidad de fai que este tipo de servicios estén disponibles para poder acceder a ellos. En cualquier caso, aquí, bueno, pues las personas que acuden son personas que son menores de 60 años y que tienen una discapacidad física alta y pues se están valorando también por su dependencia. En el mismo caso de que no estén, pues desde aquí les prestamos los apoyos para poder asesorarles e informarles de cómo hacer esa solicitud, ¿no?
0: Bueno, pues a verdade que é interesante, María, con María Neiros, directora de Cogami en Ferrol, falamos de todo un pouco, pues aí está ese servicio para toda esta xente que contribúe, pues eso, a mellora da autonomía personal en consecuencia da súa calidade de vida. 12 persoas, 7 profesionais, con moitísima atención terapéutica, rehabilitación, en fin, un traballo que non remata nunca, pero que aí o fan, pues, dirixidos por María Neiros. María, gracias por este café, de que se haya todo muy bien.
1: Gracias a vos, y en caso de que alguna persona pues quiera recibir información, pues puede dirigirse a nuestra delegación a través del teléfono, correo electrónico, de forma personal, y bueno, pues daremos toda la información necesaria.
0: Claro que sí. Gracias, Evo Díaz.
1: Gracias, Eva. Buen día.

0: Día de la voz. Vamos a escuchar la de Pemón Bouzas. Pemón, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Parabéns.
0: Bozarrón.
1: Parabéns.
0: Parabéns, que temos
1: sí,
0: bozarrón.
1: Radio Voz, parabéns, audiencias espectaculares,
0: sí,
1: parabéns.
0: Sí, porque nos rodeamos de xente que atrae, ¿eh? Temos ouvintes que non nos despegan nunca, xa máis.
1: Maravilloso.
0: E compañeiros a todas horas que, bueno, pero sabes como vai eso, ¿eh?
1: Sí, en fin. sí, parabéns.
0: Parabéns. Bueno, que eso, que temos...
1: Sí, a voz.
0: Temos pues moitísimas gañas de viaxar. Parece que todo o mundo enche pues todo. Vemos que hai aeroportos que agora mesmo pues se pechan os voos van a outro lado, claro, todo isto
1: sí.
0: Son cambios.
1: Sí, ademais estamos precisamente primavera é un período anual que fai ferver o sangue e, polo tanto, empurra, non? A querer facer cousas no momento que cheguen as vacacións de verán, as vacacións o bo tempo, etc., non? E entón, eso nos empurra a esas inquedanzas que temos por visitar determinados lugares, ir a determinados lugares, e en algúns casos, incluso cumprir soños da infancia, non? Y esto lévame precisamente a una frase que decía una de las miñas aboas, a miña aboa Xoana, que me decía, tes que estudiar e tes que ter mundo. Ter mundo. Ter mundo é una frase que, si nos paramos a pensar, xa o di todo, ¿no? Xa o di todo. Ter mundo é aprendizaxe, pero é aprendizaxe constante, permanente, porque a aprendizaxe, como dixeron ao longo da historia moitos escritores que tiveron a ocasión de viaxar e de compartir co resto do mundo esas viaxes a través de libros, como dixeron eles e elas, a viaxe é sempre un permanente aprendizaxe, non? Unha permanente aprendizaxe. Bueno, hai un exemplo. Esa frase xa decía un escritor norteamericano chamado Mark Twain, que coñeceremos sobre todo por aquelas novelas juvenís, non? Tom Sawyer, As aventuras de Huckleberry Finn e algunhas outras, non? Noveliñas que eu lía cando era rapaz, lóxicamente, como a maioría das persoas que leron a Mark Twain. Mark Twain falaba de que viaxar era aprendizaxe, pero Mark Twain deixounos unha frase que realmente é o paradigma, a mellor definición e expresión, non a mellor, pero unha grandísima definición da expresión ter mundo. Mark Twain dixo: viaxar é nefasto para os prexuízos, para a intolerancia e para a estreitez de miras. Efectivamente, todos os catetos e as catetas, que non chegan a ter dous dedos de frente, pasarían moi mal viaxando, porque terían que agochar as orellas e comprender eses outros mundos, non? Que comprender eses outros lugares. Hai xente que desgraciadamente viaxa e o primeiro que fai, ai, sí, non está mal esa catedral, pero é máis bonita a nosa. Parvada, non? Parvada máis absoluta,
0: moi habitual.
1: Ou de xente que di, pa que vamos a entrar neste museo, por exemplo, as portas do British, non? Do British Museum en Londres. Visto un museo, vistos todos. Bueno, estas cousas pasan, non, desgraciadamente. Pero por eso viaxar é moi malo para os prexuízos, para a xente que ten prexuízos contra os demais, para a xente que é intolerante cos demais e para a xente que non ve máis alá do seu nariz, non? Mira, titulei esta bitácora Viaxar nos tempos do cólera, non? Por que? Para parafrasear a Gabriel García Márquez, non? Unha das obras maravillosas deste gran escritor, grandísimo escritor da historia da literatura universal, como é Gabo Gabriel García Márquez, foi El amor en los tiempos del cólera. Para escribir esa novela tivo que entrevistar os seus pais, porque realmente narra a historia dos seus pais, pero entrevistounos por separado para comprender un pouquiño o pensamento e o sentimento de cada un deles. E a partir de aí armou unha historia maravillosa, fermosa, unha obra mestra na que o amor está permanentemente en primeiro plano. É dicir, é como un filtro que temos que pasar para seguir comprendendo o resto da historia e da trama, ¿no? E no resto da historia e da trama está a vida, está o tempo. O tempo como algo que pasa, que vai pasando. E están as aventuras, as viaxes, hai unha viaxe fermosa, un barco subindo un río, etc. Bueno, está a esencia vital que é como unha viaxe, a viaxe da vida, ¿no? E claro, eu lembreime cando estaba pensando no que íamos falar hoxe dese título pola cólera, ¿no? Porque cólera
0: é... Outra
1: cólera. Exacto, outra cólera, ¿no? Sí. Non é unha cólera infecciosa, ainda que esta é tamén contagiosa, sí. Pero é a cólera que provoca este desastroso señor Laranxa, que está infectando o mundo de violencia, de apoios a xenocidas, de, bueno, de esas políticas imperialistas de invasión porque poido, ¿no? E como poido, poido chegar aí e secuestrarte a ti e montar unha guerra e dicir que merece un premio Nobel da Paz. Esa cólera é a que está provocando cos seus colaboradores necesarios ou el como colaborador necesario de un tal Netanyahu para facer xenocidio e atacar tamén Irán, e pois é a que está provocando esa inestabilidad que é a que significa viaxar en tempos de cólera. Bueno, hai que tener en conta agora nestes tempos nos que podemos estar preparando viaxes, hai que tener en conta que viaxar estáse volvendo complicado. Estáse volvendo complicado e, sobre todo, segundo, a que lugares se viaxe. Pero hai que tener en conta que lugares teóricamente, digamos, sans, teóricamente pacíficos, se poden convertir, polo capricho deste emperador Laranxa, nun lugar objetivo ou colateral de un objetivo no que se quera meter este tipo nos próximos meses. Non quero ser alarmista, pero hai que ter en conta todos os pasos que dá esas noticias de futuro. Este señor ten unhas eleccións en novembro que poden provocar perder a maioría que ten dentro do Congreso, ¿no? E do Senado. Entón, el vai facer todo o que poida para intentar ou boicotear esas eleccións ou gañalas como sexa, ¿no? E para eso necesita o que en rugby os ingleses, os irlandeses, os escoceses, os franceses, os grandes países xogadores de rugby chaman patada adiante, patada a seguir. É dicir, como xa me metí nunha bronca tremenda, só podo seguir montando bronca a ver si de alguna maneira me repercute ben. A min que nunca lle vai repercutir. Repercútenos mala a todos os demais. Bueno, viaxar nos tempos da cólera. Pero por que viaxar e aprendizase? Xa o fixeron, afortunadamente para nós, ao longo da historia, moitas persoas que despois reflectiron en libros esas vivencias, esas sensacións, eses coñecementos que lles transmitía a viaxe. E veñen a memoria neste momento, en primeiro lugar, unha muller que supostamente é galega, unha religiosa chamada Exeria, que no século IV, alá polo ano 350 da nosa era, despois de Cristo, pois, partindo de aquí, decidiu visitar os santos lugares da súa religión, da religión católica, do cristianismo, ¿no? Bueno, pois alá marchou a Xerusalén. Esta, bueno, calificada hoxe como monxa, unha religiosa daquela, ¿no? Pois visitou non só os santos lugares de Xerusalén, visitou Gaza, visitou a península do Sinaí, visitou Arabia, visitou os territorios bañados polo Tigris e polo Éufrates, cuna da cultura occidental, hai máis de 3.000 anos, é dicir, Mesopotamia, e viaxou por Turquía, por lugares do que hoxe coñecemos como Turquía, Capadocia e outros puntos, ¿no? O estreito da Ponte, ¿no? Bueno, e eso quedou reflectido nun libriño, que está considerado como o primeiro libro de vías escrito por un español, aínda que non se pode decir español, porque naquela época España non existía, ¿no? Bueno, é que me dis da Odisea. Viaxar nos tempos actuales pode convertirse nunha odisea precisamente por esa cólera, pero a Odisea é un maravilloso viaxe que lle temos que agradecer a Homero, ¿no? É un mapa do Mediterráneo, ¿no? E algo maravilloso para disfrutar tendo un mapa actual para saber por onde se movía Ulises, ¿no? Pero que podemos decir de Marco Polo? Este home que de repente, como comerciante, pero inquedo, fillo de comerciantes con 20 anos, marcha.
0: Estás facendo uns paralelismos preciosos.
1: Sí.
0: Porque falamos de camiñar a pé sencillamente,
1: sí, sí,
0: como
1: sí,
0: Algeria,
1: sí.
0: Por
1: exacto.
0: Exemplo.
1: Estamos falando
0: a ir
1: que imos evolucionando. Sí, bueno,
0: para chegar, temo,
1: ¿verdad? É certo.
0: A un punto negativo.
1: Porque aí está o punto, non a evolución ata chegar aos nosos días, ¿no? Marco Polo andando a cabalo, cruzando un territorio sempre conflictivo, aínda hoxe, Oriente, Oriente Medio e Oriente, abrindo rutas, a coñecida ruta da seda, para comerciar cos chineses, cos cantoneses, ¿no? Cos mongoles despois, ¿no? Co Gran Khan, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, eso quedou reflectido en libros, ¿no? Pero é que despois houbo, por poñer un exemplo e avanzando por mar, aparte de Ulises, Cristóbal Colón deixou os seus diarios de navegación, e como él, James Cook, o Capitán Cook, ou o español Sevillano Malaspina, ou o galego Mourelle da Rúa, que escribiron nas súas bitácoras as súas experiencias viaxando, non só os datos mecánicos, digamos, xeográficos e cartográficos, sino as súas experiencias coñecendo a eses povos, a esas outras nacións que iban eles descubrindo e contactando con eles, e aí están reflectidos esas viaxes, non? Bueno, grazas a eso, moitos outros persoas ao longo da historia, mariños ou non, decidiron e quixeron visitar eses lugares. Eu visitei algúns deses precisamente por esa inquedanza, non? Bueno, pero despois, volvamos a unha muller, máis adiante. Hai unha inglesa, houve unha inglesa, estamos xa no século XIX, 1850, chamada Isabella Bishop. Isabella Bishop era filla de un pastor presbiterián, non? E tiña a súa saúde era moi delicada, pero xa
0: apuntaba
1: con varias décadas de vida, decidiu embarcarse e empezar a viaxar. E onde foi? Por alá, por 1850, ao salvaxe oeste norteamericano. E meteuse nese lugar tan conflictivo e tan salvaxe. Salvase non por culpa dos indios, salvase por culpa dos colonos e do exército da Unión, que estaban practicando en ese momento un grandísimo xenocidio, eliminando os indios, que coñecemos así, ¿no? Apaches, navajos, arapajoes, sioux, etc., ¿no? Atabascan, todos los que queiras, estaban aniquilando étnicamente a esas tribus. Esa era a salvaxada, ¿no? Pois ela viaxou por aí e escribiu un libro sobre o salvaxe oeste, sobre o oeste americano, sobre a conquista da fronteira, como din os norteamericanos actuais, ¿no? Os estadounidenses. Pero e que de aí viaxou a Xapón. Pero a que Xapón? Ao Xapón que estaba empezando ou querendo mudar, habendo unhas tremendas guerras entre os grandes señores feudais cos seus exércitos de samurais contra a modernidade que quería implantar o emperador cos seus asesores que querían modernizar Xapón. Estaremos pensando algúns na película de Tom Cruise, un actor que non me gusta, pero que fixo algunhas grandes películas, El último samurái, ¿no? E iso, bueno, pois nesa época tumultuosa estivo esta Isabella Bishop ali, pero é que tamén foi a Cachemira, o actual Tíbet, viviu cos tibetanos, e tamén escribiu outro libro sobre eso.
0: En aquel momento.
1: E naquel momento, 1860, 1870, estivo impregnándose do que quedaba do gran imperio persa, un dos grandes imperios das orixes da humanidade, ¿no? A actual Irán. Esa Irán que y esa cultura que o señor Laranxa quere desfacer nunha noite, exterminala, extinguila, borrala do mapa. Un dos berces da cultura e da civilización. Bueno, esto fixo esta muller de saúde delicada. Pero bueno, despois houve outros. William Beckford. Voxe ler unha cousiña que para eso trouxe en este libriño.
0: Sí.
1: William Beckford ten un libriño moi fermoso titulado Excursión a Alcobasa e Batalla, que dous lugares tan fermosos de Portugal. Bueno, pois sobre él escribe outra, con todas as licencias, tola inglesa, que fixo biografía sobre dandis e persegueiros ingleses. Definiu uno como egoísta, culto, refinado, sensual, un moito aventureiro e sempre rico William Beckford, un dos máis acabados tipos de excéntrico inglés. E esta muller que o escribiu chamase Edith Stitvell. E este prólogo e este ensayo que hai antes desa excursión a Alcobasa e Batalla de William Beckford foi feito e traducido ni máis ni menos que por Luis Antonio de Villena, gran poeta. Bueno, Adolfo Rivadeneira, vaya apelido, Rivadeneira. Non é galego, é chileno, pero seguro que hai houbo galegos. Viaxou de Ceilán a Damasco, é dicir, da illa de Sri Lanka ao sur da India, ata Damasco, a capital de Siria, fronteira case con Israel, non? Pero é que Galicia foi lugar de acollida ou meta ao lugar de paso de viaxeiros. Pensemos, entre 1924 e 1926, hai 100 anos, visitounos Ruth Matilda Anderson, unha intrépida estadounidense que veo aquí coa súa cámara que fixo magníficas fotografías de Galicia que hoxe forman parte do espírito da nosa idiosincrasia e son reflectidas en exposicións en distintos lugares na nosa terra. Non son patrimonio noso. Pero é que antes, 100 anos antes, veu, chamábano así en castelán, Jorgito el inglés, Surso o inglés, ¿no? George Burroughs, que deixou reflectidos nos seus diarios de viaxe precisamente a súa estadía e como era, como vía él os galegos. E outro inglés tamén, chamado Richard Ford, que fixo unha guía que se converteu na de referencia para os ingleses sobre Galicia. Bueno, xa queda pouco tempo. Gustaríame falar, para rematar, de un gran escritor e xornalista que nos deixou en 2024, chamado Javier Reverte. Javier Reverte, para min, é paradigmático no que significa ser viaxeiro nos tempos actuais, é decir, collendo avións, movéndose logo en barcos, como fixo en algunhas viaxes, en canoas, etc., camiñando, facendo rutas en todo terreno, etc. Ten unha triloxía sobre África, El sueño de África, Vagabundo en África e Los caminos perdidos de África, que son auténticas xoias da literatura e, en particular, da literatura de viaxes. Ten moitos libros, non? A min particularmente gustame unha que é As aventuras dun viaxeiro, que é un libro casi non é póstumo, pero publicado pouco antes de morrer, no que conta o que ele escribía nos seus diarios de bitácora, non? É unha especie de resumen ou de making of de todas as súas viaxes, que tamén unha experiencia fantástica, non? Fixo un sobre o paso do noroeste, cruzando dende, meteuse nun rompexeos ruso e cruzou, non sei se foi no 17, 18 ou 16, todo o Ártico, polo norte de Canadá, porque era un ano no que, según di él, era o primeiro ano no que se podían romper os xeos e facer ese paso do noroeste. Estaba errado, porque, e ademais esqueceuse dos que o intentaron e se o conseguiron, que traballaron para a coroa española, un tal Juan de Fuca e un tal Lorenzo Ferrer Maldonado. Pero hai que ler a Javier Reverte. E bueno, viaxar non é ir e facer un selfie. Viaxar non é chegar e colocar a cara diante da cámara, mal ver un edificio, un monumento que hai detrás, e decirlle dous tópicos a esa cámara, eses instagramers ou eses
0: influencers,
1: non? Eso non é viaxar. Viaxar é, dende que fas a maleta, anda que, ata que lle contas a túa experiencia a quen ya queres contar cando regresas a casa, non? E bueno, por eso hai que ter mundo, por eso hai que aprender, ir cos ollos abertos, ca mente aberta, e ser unha esponxa con cerebro, e aprender todo o que nos vai mostrando o camiño, todo o que nos entra polos ollos a nivel paisaxístico, todo o que nos entra a nivel de natureza, todo o que nos entra natureza calma ou salvaxe, todo o que nos entra feito polo home ou como elemento maravilloso de forma natural, ¿no? E sobre todo conversar coas persoas deses lugares e coñecer outras culturas, coñecelas. No momento que coñeces algo, acabas respectando ese algo.
0: Fundamental. E viaxar nos tempos de cólera, que é un poquinho máis complicado, pero mentras sí, pero, non nos leven o centro da terra, Pemón.
1: Exacto, pero o centro da terra, que nos deixen... cando non se poida viaxar, sempre se pode estar á sombra de un carballo, de un castiñeiro,
0: vale, unha boa mesa,
1: un bo viño e un bo libro de viaxes.
0: Tamén, ese non boa compañía.
1: Ese non na praia, a sombra, entre...
0: Aí estamos, unha piscina, corredo do mar. Bueno, en calqueira caso, que estamos en tempos nos que hai que falar moitísimo de eso, de como viaxamos, pero fíxense vostedes que hai unha viaxe que recomendo total e absolutamente, que é navegar pola bitácora de Pemón Bouzas. Pemón, moitas gracias.
1: Moitas gracias a ti.
0: E a vostedes, que volvemos mañán a partir das 9:00, abrimos café con Sonia Rodríguez, Darío Varela, Antía Díaz e todos os que nos acompañan cada día dende as 9 ata as 12. Adeus.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Beneficios fiscais na declaración da renda.
2: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
1: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
2: Máis información en atriga.gal.
1: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
3: Es que no puedo más, un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, son las 7:36 y en Coruña tenemos a Lola. Hola, Lola.
1: Hola, ay, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
1: Estoy bien, después de ganar el deportivo.
0: Alegre, ¿no?
1: La semana pasada.
0: Es verdad.
1: Y le dediqué a canción de Vivir na Coruña.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, tuve un pequeño disgusto porque o meu neto foi a Catro Camiños e non sei onde se subiron os jóvenes que inventan o que non hai. E apoiou a man nun cristal e cortouse na man, tuvo que ir á residencia, poñanlle puntos, bueno.
0: Caramba, vaya home. Bueno. Qué bueno. Rabia, na celebración, vaya susto, ese accidente.
1: Ya, ya, que podía haber sido peor,
0: sí,
1: que podía apoyar o mellor a cabeza ou tal.
0: Sí,
1: sí.
0: Joder.
1: Pero bueno.
0: E como está agora, como está? Cos puntos,
1: bueno,
0: claro.
1: Agora foi allá a facer as curas, dixo o meu pai, dice, uf, unha canteira. E dice, espois ven a comer todos os días comigo. E dixenlle, eu fuiste a hacer las curas e te dolió mucho, bastante.
0: Pobre.
1: Dixen, mira, Sergio, de los errores tamén se aprende.
0: Era moita emoción, verdad? Xa non miraba ni onde se poñía. Esto foi tremendo, claro, tremendo, tremendo.
1: Claro, era, e demás, tanta xente suben só alto para ver o ambiente,
0: claro,
1: claro. Bueno, saber o que fan.
0: E cantos anos ten o teu neto?
1: 19, fixo o día das letras galegas.
0: Ah, mira. Está nunha etapa preciosa.
1: Sí, está.
0: Qué maravilla.
1: Está na tontería.
0: Bueno, nada, que os pillaras 19, verdad, Lola? Así que hai que aproveitar, que aproveite.
1: Bueno,
0: pues eso, esa ferida cura, a ferida do Deportivo en segunda tamén xa está curada e agora pa primeira. Así que, veña, pa arriba.
1: No dixen ayer... mellor sería que o Deportivo non gañara, o sea, non subira. Quedou así, dixo el, bueno, no, déjalo que suba.
0: Bueno. Pobre. A él sí, bueno, que lle costou o sangre. A verdad. Bueno, pero sentímolo moito, pero eso, que distín. Non, ao final hai que verlo así e decir, bueno, pudo ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Podía ser peor, sí,
0: claro,
1: podía
0: sí.
1: Ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que... pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vai a dolor, pero bueno.
1: Sí, ele acordarase para toda a vida.
0: ¿Verdad?
1: Cando o Deportivo
0: sí,
1: subiu
0: sí,
1: a primeira.
0: Sí. Efectivamente. Bueno, que che imos poñer de canción hoxe?
1: Pois, ponme unha pa miña irmánga do barco, unha de Manolo Escobar, que sea bonita.
0: Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar.
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? Nublouse pola tarde,
1: no.
0: Estase mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda sigue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bondallera.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, a verdad que foi moito.
1: Sí, sí.
0: Pois que che parecía de Solo te pido, gustaralle esa? Solo te pido,
1: ¿cómo?
0: Solo te pido de Manolo Escobar, te gustará esa, tu irmá?
1: Vale, sí, va. Bueno. Gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola. Moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale,
0: gracias.
1: Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale?
1: Chao.
0: Chao.

0: Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
1: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
2: Déixate de excusas. Coidados que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: chamarme, non? Pero despois, a ver, sendo sinceros, si a día de hoxe, tal como se mira as comidas, penso que hoxe estarán vigiladas, o que traen e o que non, non? Creo eu.
1: De certo, de certo. Estiveron bastante vixiadas sempre e están máis que vixiadas.
0: Claro,
1: de certo, claro, claro,
0: claro.
1: E falamos de moitos posibles formatos. Agora mesmo, efectivamente, é moi fácil saber de que están feitas, e hai de moitas propostas, de moitas posibilidades, e hai moitos lugares os que ir a tomalas. Incluso se poden tomar na casa tamén.
0: Sí, sí. Pois nin na casa, nin un local deses,
1: Sí.
0: Non?
1: Probarías?
0: Non.
1: Se alguén dixera, pois imos probalas, imos a dar unha volta, e imos probar hamburguesas. Irías
0: sí,
1: ou crees que non?
0: Sin problema ningún, sí. Sí. Pues, teño máis recelo a ir a comer a un chino. Pero, a ver, un amigo dun sobrinho noso foron comer a un chino e dito polos médicos que colleu unha enfermedad que tiña, a ver, falando así en plan bruto, que tiña gusanos por todo o corpo. Tuveron que operar non sei quantas veces, tuvo que deixar de traballar, e porque contaba o meu sobrinho que fora por ir comer a un chino.
1: Claro, ocorre unha cousa, que antes de facer unha afirmación dese calibre, hai que ter probas de que iso é certo. No día de hoxe, sen querer facer unha oda, os restaurantes asiáticos, eu comín comida asiática, perdín a conta de cantas veces, de moitos tipos de comida asiática. E a verdade é que non tiven xa máis ningún tipo de molestia digestiva nin ningún problema digestivo, nunca. Fun moitas veces, ademais, bueno, a diferentes lugares. Por certo, hai moitas persoas que probablemente non conten a cantidade de veces que teñen problemas digestivos derivados de comer marisco, por exemplo. Ninguén pon en dúbida a industria marisqueira, sabedores efectivamente de que hai, non, posibilidades tamén de certas intoxicacións, sobre todo se se consumen pois sen ter telos cociñado abundantemente. Moitas persoas comen tamén carne e peixe do que se come aquí, de receita galega, sen cociñar demasiado, bueno, pode haber intoxicacións, e pode haber problemáticas derivadas, bueno, pois dunha mala manipulación, un mal almacenaxe en frío, etcétera, etcétera. Antes de dicir algo como iso, habería que saber se iso é certo, se non será pois un de tantos bulos que hai, alguna fake news que ten como protagonista sempre, claro, pois a alguén de outro país, a ver se me sigues.
0: Teño que dicir que disto fai máis de 20 anos,
1: Claro, o que pasa que, insisto, eu lembro que houve lugares onde tamén se dicía que pois se vendían carnes de animais descoñecidos, etcétera, etcétera, e non era certo. O que pasa que, bueno, hai persoas pois que levan a xenofobia a certos límites e a certas cuestións. Pero bueno, hai de todo, en todas partes, pero hai moitísimos lugares, moitos, A ver, todos nos que non hai ningún problema, habitualmente non lemos nas noticias ningún tipo de intoxicación alimentaria de ningún tipo. Pero tamén é verdade que moita xente vai para casa, ten o estómago pocho, pero non di que foi na festa gastronómica X.
0: Claro.
1: Verdade?
0: Outro amigo meu foi unha boda
1: por ser xustos.
0: Foi,
1: claro.
0: E colleu unha infección que casi se costa a vida. Chegou a ter 40 non sei que de fiebre,
1: Vaya.
0: Dice que non chegaban as toallas para secalo. Ao final salvouse, pero por pouco, Depois acontece unha cousa tamén. Daqui pro Ferrolterra dábase moito que iban os furtivos a ría a coller, e pois andábanos vendendo sin pasar pola depuradora. E que conto que xa un pouco máis baratas,
1: vaya,
0: había xente que mercaba, claro. E non saben o risco que están correndo.
1: Xa.
0: Porque, por exemplo, agora que está, me parece que as bateas do mexillón que están todas pechadas. A que veñan por aquí vendendo, sabes a que te xojas a vida, Entón, claro, moitas veces hai que saber tamén o que se come e que garantías che dan comprando fora da línea, digamos, non?
1: Mira, eu sempre poño

Recoñeces este son? É o son do sistema Eix Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.